0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

benten kalian wayang kulit ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo mas. Lah ngaten, sak menika

Iki kang Mas Mbakyu awit krono winates sing wekdal pramila ing kalodhangan menika kepareng kula badhe ngaturaken genging panuwun awit sedaya kawigatosanipun kang Mas Mbakyu wonten ing acara Uyon-uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Wonten kekirangan kula ginyuwun genging samudra pangaksami sumangga kula lan panjenengan pungkasi pepanggian wonten ing acara Uyon-uyon Minggon siang punika kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged lestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

Iki Kang Mas Bayu, kalau mau sampun katuraken, lelagon ngagem lurik laras lindru padat menyuro, lajeng wonten tela telo laras pelok padat enem, lajeng ingkang katemben wau katuraken, inggih menika buto-buto galak, laras lindru padat menyuro, sedaya dipunaturaken dening karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkambulu. Pasugatan gending-gending tayub seragen ingkang salajengipun inggih menika lelagon wirawiri laras pelok padet 6 lajeng menika mangke pasugatan ingkang pungkasan inggih menika sentir lengo potro laras pelok padet 6 taksih sarengan kalian karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkambulu. Kula pari ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu. Wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami sumangga pun pirsaken pasugatan gending-gending tayub seragen ingkang pungkasan menika lan ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun.

0: Punto a la anger to shomuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompa tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: Nuwun sekendhal pamiyarsa sedaya Sutresna Propat RRI Semarang. Ngaturaken gegeng panuwun katur panjenengan sedaya ingkang ngantos rikala kandhalu menika tasih cecaketan kalian Propat RRI Semarang. Dening rikalanggan minggu dalu menika kados adat sabenipun Propat RRI Semarang kelar acara jagat pedalangan ingkang ing wekdal samangke kepareng ngaturaken maneka kawruh menapa dene cariyos bab pewayangan ingkang menika ambuk pilih ugi magepokan kalian menapa ingkang kedadosan wonten ing alam padang sameneika lan saged kinarya gegambaranipun gesang tiyang wonten ing alam sameneika lan ing dalu menika sampun kepareng rawuh wonten studio Propat RRI Semarang paranporo ingkang kepareng kedah mbabar ngingingi kawur pedalangan dalu menika Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara. Sugeng dalu Kanjeng.
1: Wilujeng dalu Mas Titis
0: Sambodo. Nggih, kados pundi wartosipun? Kados pun menika. Wah, kejawahan
1: pengastu panjenengan kula saking griya ngantos dumugi Semarang Riris Harto.
0: Weh, lah menika
1: sen... Riris ki udan Harto ki nesu dadi udane terus banget.
0: Jaring
1: alhamdulillah sowan para pamirsa. Nggih. Kula sowan ten RRI Wilujeng.
0: Nggih.
1: Tanpa pambeng.
0: Menika ingkang dadosaken pilih tresnanipun para pamirsa menika Kanjeng dateng Kanjeng Ribut. Awas jawah menapa dene wah kawonten apa kemawon kedah tenda wonten studio menika.
1: Nggih, kula wau ngono. Sonten wau kula dibelelen kanca kula. Paladan Sragen Kidul dari Jambi ngene. Fosil menika Sangiran.
0: Nggih.
1: Nang Semarang lho Pak kowe, kudu siaran lho. Wong ono malah nguduk kowe wong Kali Jambi. Iya, aku tak mangkat
0: kula nggih. Alhamdulillah. Nggih. Wonten dalu menika Kanjeng, ingkang badhe kababar ngengingi menapa menika Kanjeng?
1: Ngaten yanipun para pamirsa, jog yanipun Mas Titis Sambodo. Dalu menika kula namung pertopo iki. Pertopo iki nuruti karepe penyanyi pun para pendengar Propat ingkang saindenging jagat ngantos ngelaladan Jawa Tengah sak wetan wetan Jawa Tengah nu Propat menika sampun walah matuk dalu menika kula badhe ndudhak kawontenanipun ira-iran Prasetyo Mas
0: Prasetyo Kanjeng sih
1: Prasetyo menika sami kaliyan Ubaya Boyoi perjanjian
0: ngoten.
1: Wonten ing jagat pewayangan penyanyipun para pamirsa estui kula mboten ngagungaken dhateng suwita kula wonten Propat menika mboten njumbuhaken kalian penjaga tradisi
0: pelestari budaya
1: penjaga tradisi estu
0: awrat
1: Propat menika wonten pelestari budaya estu selajengipun yanipun para pamitri budaya kula wonten ngriki badhe ngak dateng lelampan dusun menika
0: nggih
1: mliginipun sinten yanipun para pamitri budaya mliginipun wilujengipun sagupa wilujengipun sagupa kalian bojonipun sagopi yanipun para pamitri budaya ngemuti dateng lelampanipun sagupa no sampun sepuh nanging kinasih dening ratu tinampi paswitanipun wonten ing nagari Mandura rikala penyanyipun Prabu Basudewa ngasta pusara adil wonten griku ketitik wonten menapa penyanyipun para pamitri sagupa no tansah ngestu dawuhipun ratu mboten nate dipun maoni mboten nate wangsulan ya ora nate wontenipun namung nuninggih lan sendika ya menika nggih kena yo gambaran yanipun Mas Titis dadi arepa dikaya ngapa wong pinter kaya ngapa ana sakjroning pengingiran iki aja nganti nyantolane dawuhe sing dingenyeri ya arepa dikaya ngapa kliru ning aja banget-banget kuwi nglirake menika sampun gambaranipun sagupa wonten ing negari Mandura. Yanipun para pamirsanipun rikala semanten Sagutra sagupa sakupa dipun ih saderengipun dados Demang menika. Nggih. Sampun dipun paringi dawuh dhateng Geng Sinuwun Prabu Basudewa, sakupa kowe ngenger aku. Nanajan to kowe wis duwe pedhukuhan nang durung kademangan ngono. Sene pedhukuhan Bedoro Kandang. Kowe tak weni gawean. Weni gawean opo? Openono gamelan Mandura.
0: Gamelan Mandura.
1: Nggih. Raning Prabu Basudewa menika cariyosipun nyanipun para pamtrudaya, ratu sing seneng nyang budaya. Budaya, dadi budaya Jawi. Menika Prabu Basudewa estu seneng remen. Histori kula semanten nggih. Nuwun sewu. Ning ya crita niku dadi crita gambaran lho Mas.
0: Nggih.
1: Sagopa menika kan kagungan semah. Naminipun Gopi, Sagopi naminipun. Nah. Rikala semanten ya arep dikaya ngapa sing kakung dadi peniti gamelan nek cara saiki. Sing putri dasare ya ayu. Sagopi niku ayu, tuli pinter, sinden pinter. Wis cengkok apa-apa mun. Saben-saben dina antara mangsa Prabu Basudewa kan ngawontenaken nggih bawa raos ngaten nimbali para sentana dalem. Nimbali sentana dalem ing Mandura sami midhangetaken kelenengan-kelenengan kelenengan gongso menika. Nggih, ingkang keparengasta Swarawati nggih penyanipun Sagopi bojone Demang. Bojone Sakupa turunge Demang. Bojone Sakupa estunipun. Nyuwun sewu. Jaman kina sampun wonten uran-uran, Mas Titis.
0: Nggih.
1: Witing klopo, kok witing klopo?
0: Witing tresno.
1: Witing witing tresno darada anu jalaran saka kulino. Nah, itu. Keplasing warastra lumit cumunduke ngrasa gandrung. Prabu Basudewa nestunipun nuwun sewu. Iye diarani telisir nggih mboten wong kono ratu kok. Muratu pangmasane tanpa winates. Rikala semanten Prabu Basudewa niku tresna kaliyan pesinden Mandura. Sinten Sakopi. Wah rikala semanten. Iye badhe kados menapa penyanyipun para pamirsa wong kuwi ratu. Sakopi nggih badhe mboten purun nggih, mboten saged. Aku ki ratu. Najan tak aku ya wis duwe bojo Kakang Sagopa. Lah menika abotipun biyanipun para pamtri budaya jaman pewayangan niku sampun wonten. Arepa dikaya ngapa wong aku dipiji dening ratu aku ya kudu nglakoni. Nah iki kala semanten iki Sagopa iki mboten bloko kaliyan Sagopa. Arepa dikaya ngapa wong ku jeneng. Satur mungging unyeng-unyeng wong. Wong seneng wong lanang iki pancen dadi satrone wong urip.
0: Nggih.
1: Nanging badhe kados menapa penyanyipun para pamtri budaya Sagopi nggih dikala semanten wonten sambet katresnan kaliyan ingkang sinuwun ing Mandura. Jan-janipun penyanyipun para pamtri salebetipun gesang Sagopa wonten Widara Kandang janipun sampun preso. Sampun ngertos. Nggih ngertosipun menapa saking cak-cakan bendinanipun. Bendinanipun niku gopo kalian gopo menika sampun rukunipun waduh jenang ketan. Wis putri yo bektine nyang kakung sapole. Sagopa kalian Sagopi tresnanipun nggih tanpa winates. Dados wonten salbetipun pabrayanipun Sagopa lan Sagopi menika pancen kenging kinarya tepa tulodo dhateng pangesangan kula lan panjenengan. Penyanyipun para pamtri terus ora ana sah sulehane rempuk. Iki badhe kados pundi to Pak Titis?
0: Nggih.
1: Wong kopi nggih dikembang dening bujana.
0: Nggih.
1: Kembang dening bondo bandu wis. Wis cak-cakane wis tawunen bondo Mandura gawanen nang Widara Kandang kopi. Waton kanggo kowe. Dipun janji kalian Prabu Basudewa ngaten iki. Pramila cak-cakanipun wilujengipun gesang. Nggih, wilujengipun gesang Sagopi kalian Sagopa nggih runtut. Bape apa ora kekurangan apa-apa. Rekala semanten nyanyipun para pamtri budaya lon-lonan ya wong lanang ngaten lho Mas wong lanang ya krasa suwe-suwe bojoku ki nggih padhe jaminipun tuladanipun menapa iki? Aku ki mung blonjo. Asilku untuk kudodolan palawija sing tak tandur. Sing tak tandur. Ning kok bojoku kok ngladeni aku kok kaya ngene ya. Ngaten nganti pirang-pirang sasi, pirang-pirang ngantos 7 taun. Estunipun kraos. Sagopo. Ya. Aku wong lanang. Wong lanang tak tatakne, tak tutukne. Untuk kula lakon, untuk dadi lakon urip. Margo aku ki urip ana sing nguripi. Dinakti yen aku dadi bojone Kopi. Ya wis. Muga-muga iki ora kelakon, muga-muga iki ora kelakon. Wong lanang kan mesti pujine ngoten. Ya menajan teki kaya ngene, ning aku ngerti. Muga-muga Kopi iki ora tegel karo aku, ninggalke aku. Nah, penyanyipun para pamirsa. Estunipun menawa lampahan estu, lelampahan kawontenan menika minangka dados prolambitanipun gesang penyanyipun para pamitri. Dangu saya dangu, dangu saya dangu. Prabu Basudewa anggenipun tresna dhateng Gopi menika malah sok ora nganggo tedeng aling-aling. Dipun presani dening kathah. Dipun presani dening para sentana dalem. Ing atase ratu kok nyedak pesinden tanpa nganggo pekewuh paminipun ngaten. Menika nggih, iki pancen wong jeneng ya nuwun sewu. Ratu ngono sampun kula sampun matur nyanipun Pramantri. Ratu iki panguasane tanpa winates. Lah dangu saya dangu sampun ngeglo banget sakupa. Oh iya wis ora apa-apa. Bojoku tumindak ngene ya wis krana kuwi ratu. Turaku kuwi ngenger ana sangandaping pengadilaning ratu Prabu Basudewa wis upama won maing sekak ngono kan ya wis ora iso obah to. Nggih sakupa ya namung trima. Nyuwun karo Gusti Kang Maha Agung ya Gusti. Mugi-mugi lelampahan menika namung kangge kula piyambak kalian bojo kula Kopi. Nah, para pamirsa, lelampahan menika. Lelampahan minangka gambaraning urip. Estu anggenipun nandon katresnan Sagopi kalian Nata Mandura Prabu Basudewa. Ini kalau semanten ngantos iye laung gandengan tresna dados. Ngantos dumugi ngerbin. Dados bobot Prabu Wangus Kunten Sagopi bobot. Nah, ini kalau semanten badhe kados menapa? Ributipun pikir Sagopi Sagopo Prabu Basudewa. Sagopo ngertos lho kok bojoku kok nuwun sewu wawak jojo. Nah menika nuwun sewu lho Mas Dides. Niki menggok ning nggon sastra sik. Margi menapa kula siaran niku dipun mirengaken kalian bos kula. Bos kula Rudi Purnawan. Kanjeng Rudi Purnawan kalian ibu wonten dalem ageng dados. Dados sak menika nuwun sewu wong bobot ngerbini wis kasarane meteng. Ngaten menika wong sing keladuk ngendika ning jane kuwi kleru ning salah kaprah. Wong meteng kok diarani wewek waja.
0: Wawak wajo.
1: Wawak wajo kan keliru.
0: Nah, okay. Wajo ini untu.
1: Mangko wawak cetol.
0: Okay.
1: Ya, wajo kan untu. Apa ini kok wawak untu lah gitu. Ini jane sing oke-oke mesti dong ngendika wawak wajo. Jane sing bener. Ini kan leres nyanyipun para pamirsa. Nuwun sewu mboten ribut nyerikal mboten iki. Namung ingkang prayogi dipun ngendikaken menawi bobot utawi ngrepine menawa wawak jojo. Lah menika niko perlu dipun kencengaken wonten salebetipun sastra. Wong bau sastra nggih ngaten kula padha su. Wawak waja iki apa aku tak golek ora eneng. Baen wawak jojo terus nuwun sewu wong bobot nuwun sewu kan jajanipun kan wawak. Nggih, menawi sampun cetha. Wangsul dateng cariyos ngajeng nyanipun para pamitri. Pak Rudi mirengke ngguyu mesti. Dan saya Pak Rudi lijeng wedangetaken nggih. Kalian ibu panjang yuswa. Berbuti bahwa laksono nyokrowati mbau dendo Pak Rudi Purnawan yang wonten ing Ciliwung kula jengaken. Estunipun Sagopa Nadyan kaya ngopo to rontang rantinge pikirane. Ing ngatasé aku kuwi wong tuwa kok arep duwe anak. Ngerti bojone meteng. Rikala semanten minangka dados ubayanipun Prabu Basudewa. Aku kuwi ratu. Aku kuwi ratu yang nganti iki kedenangan dening sok sapa wae kaya ngopo to isinku. Ing ngatasé aku ratu kok duwe senengan pesinden. Lucu to. Ning mboten menawa-menawa Prabu Basudewa nggih gleleng kok niku. Ora apa-apa wis ben pancen yo wong ayu tenan kok. Ayu sindenane apik. Nuwun sewu kaya ibu kula Comal.
0: Buturiah.
1: Buturiah. Wah, niku pun. Buturiah niku sindenane jan duwilah tenan. Upama adoh, upama cedhak ngoten kula gurune Buturiah niku asline. Tenan. Sibili cumi dangetaken Buturiah wonten ing dalem ageng kalian Gang Putra. Kula lajengaken. Estunipun Prabu Basudewa ngethak raos. Kyono Patih timbalana Widara Kandhang si Sakupa. Nggih, Gusti, setangga dawuh. Wanjinipun madya ratri tekse tengah wengi. Kupa dipun timbali ndodhok kori gadri ler wetan pernahe. Nggon critane ya ngono soalé. Kupa kaget kowe tak timbali. Duh Gusti. Kados menapa kateng manah kula? Kula dalu-dalu dipun timbali ing sinuwuning Mandura. Menawi kula kanduan lepat monggo kula suwun midana dhateng kengabdipun Sakupa. Kula namung ngaturaken lumasta kurep suku jan sang kula. Raning derajat kula ya namung peniti gongso Gusti, ora. Ngene. Dina iki wis sarepa dikaya ngapa Sakupa bojomu si Sakopi dina iki dadi pesinden ana Mandura, kowe peniti gamelane. Lah kersanipun ing njenengan saiki mbobot kopi kuwi. Saka dawuh panjenengan ingsun sing ora kudu diwangsuli, Sakupa tak paringke kowe. Lho, dipun paringaken kula terus ndelok menika pesinden kraton ora apa-apa. Pesinden kraton tak entukke Sakupa sing ana Widara Kandhang. Lok ing tiyang kathah terus pundi sinuh ora apa-apa. Lok ing wong akeh ora apa-apa, kabeh kuwi lelakon. Ya kaya ngene iki sing jenenge tedhak sungging. Kasianing ratu diparingke kawula kuwi jenenge tedhak sungging. Tedhak sungging kok aja foto. Waduh, aku jan ratu.
0: Fotone tedhak citra to.
1: Citraleka.
0: Citraleka.
1: Nggih, cara kraton Solo Citraleka. Fotone Citraleka utawa gambar sesarengan.
0: Nggih.
1: Tedhak sungging aja foto. Nuwun sewu. Nika sedhateng menyanipun para pamtri bedaya estunipun iki. Pawunen Bondo Mandura. Keduken Bondo Mandura. Dingkrong dinggung ngragati anakku yen wis lair. Gagah ta Basudewa?
0: Nggih.
1: Wis Sakupa ya mengkarep tingak-tingu nun ing sendika. Wis arep dikaya ngapa? Nun ing sendika sing duwun paribasan nampi Sri Nugraha ora apa-apa mung aku titip. Aja nganti wong-wong sak kiwa tengene luwih-luwih nayaka praja ngerti kahanan iki. Simpenen wadiku Sakupa ngestakaken dawuh. Nuwun sewu, yanipun para pamirsa, rikala semanten nggih dangu-dangu nuwun sewu wong bobot nggih. Wewek-wewek jajanipun Sakupa dangu-dangu babaran. Babaran kakung, babaran kakung. Isa kopi ya rada isin-isin pripun ngaten kalian gopone ya ora isin kok ngarep kaya ngopo. Estunipun Sakupa matur nggih sinuwun bareng matur munjuk Kang Putra sampun lair sak mangke. Kula nyuwun pinaringan tetenger menapa naminipun sinten? Ora mbok jenengke dhewe mboten. Kula mboten wonten kewenangan namekaken Kang Putra ingkang samangke sampun lair saking semah kula pun Gopi. jenenge Udawa. Tenes. Udawa lah menika nyanipun para pamutri budaya. Otak adik ing rasa. Kaya ngapa to gempalaning cerita lan gempalaning rasa tresna. Ing antasipun Sagopa, Sagopi kalian Prabu Basudewa rikala semanten sampun babaran anak lanang dipun namiaken Udawa menika. Ih, rikala semanten dipun liting kados putranipun piyambak panjenengan yo anake dhewe wong. Sakubare dipun dipun menapa nggih, dipun tedhak sunggingaken ya wis urip bebrayan.
0: Nggih.
1: Sagopi yo tetep nyinden urip yo ning Widara Kandang. Rikala semanten sasampunipun dangu saya dangu, lagang saya lagang, Udawanipun saya ageng, Prabu Basudewa kepranan penggalipun. Anak kulanang titip ana ing Widara Kandang. Lah wonten riku wisudan nyanipun para pamutri budaya. Rikala semanten Sagopa menamung menungso lumrah kawula samangke dening ing sinipun dipun paringi ganjaran pangkat Demang wonten ing Widara Kandang. Dadi kademangan Widara Kandang nika nyanipun para pamutri. Lah samangke untran-untran iki. Untran-untran wong seneng ki mesti ya bakal susah. Pun menawa dados-dados sugeran nyanipun para pamutri. Pamutri budaya dadi seneng ki ya aja diumbar iki. Aja diumbar. Mangke mesti bakal susah. Mungkin sono wolak wali ing jaman estu ning ngaten. Nyanipun para pamutri budaya. Delalahipun Prabu Basudewa menika ngasta pusara adil. Pusara adil wonten ing nagari Mandura menika Kejawi sampun kagungan putra cacahipun tiga Kakrasana, Narayana lan Lara Ireng. Menika pianipun para amtri budaya rikala semanten wonten lelampahan Basudewa Grogol.
0: Basudewa Grogol
1: nu ratu golek kewan no tengah ngalas menika semanten. Untran-untranipun kalian Dewi Amerah menika. Lajeng Dewi Amerah dipun tilar wonten ing kedhaton Mandura kan garwanipun Prabu Sidi Prabu Basudewa kan kata. Dewi Amerah Bodroimi lan sanesipun. Anu mbokipun Sembodra menika Rara Ireng menika. Nah, rikala semanten janipun para pamutri. Prabu Basudewa tedhak grogol wasananipun ratu ratu menika ratu buta bapakipun Kangsa Prabu Kurawangsa menipun Prabu Kurawangsa mindo-mindo menika mindo-mindo Prabu Basudewa pinanggih Dewi Amerah rikala semanten rikala semanten ya ora ngerti nek Amerah kuwi wong kuwi bojone Prabu Basudewa Basudewa teko kono ya ora ngerti nek kuwi malehane buta ya ora. Astunipun gelising cerita penyanyipun para pamutri kawungkur dening wekdal iki. Gelising cerita Dewi Amerah mbobot rikala semanten. Meteng. Teng malih. Lah babaran rikala semanten Prabu Basudewa wuninga. Loh, anakku kok rupane ora kaya aku. Rupane buta, lahiripun kan Baswara Kangsa menika. Jawa ngiras buta menika. Nyanipun para pamutri budaya estunipun Prabu Basudewa nimbali ing rayi Riya Rukma menika. Rukma, Mbak Yumu dina iki ana tanganmu. Di wonten dawuh Kakang Prabu, matine paten ana Mbak Yumu. Tu minta selingkuh karo aku rikala. Oh ngaten, ih ngestakaken dawuh Kakang Prabu. Arya Rukma ngaten, rikala semanten kene Prabu Basudewa. Nggih, estunipun Amerah. Nggih. Amerah kalian anakipun sing separuh buta separuh Jawa. Baswara Kangsa menika. Rikala semanten wonten margi dipun cegat kalian rayi dalem Prabu Kurawangsa nika yang namanya pun mantra surati mantra janggepipun Raden badhe tindak pundi? Ari Orokmo ngendika, sapa kowe kula menawa Surati Mantra rayinipun Gorawangsa Ratungga Parongan. Aku arep muntapke patine Mbak Yuku. Oh ngaten, nggih ngaten nuwun sewu. Reh menini menika jabang bayi tasih. Tasih nem, tasih lare dereng dewasa. Tur menika klebet daging kulitipun kakang kula. Raden pramila sampun tega-tega dateng bayi menika badhe kula suwun. Badhe kula openi. Badhe kula openi mangke wonten ing bareng. Sedunipun ngaten. Menika nyanipun para pamtri budaya. Bayi dipun beto Surati Mantra. Lajeng Dewi Amerah kalian Arya Rukma Mbak Yu, aku ora tegel karo panjenengan. Nadyan ta Kakang Prabu ndhawuhake supaya Mbak Yu Amerah kuwi mati dening aku, ning dina iki aku ora tegel karo panjenengan. Wis mangsa bodho uripmu Mbak Yu, tak kowe pisah karo aku ngono kene. Nek aku matur karo Kakang Prabu yen panjenengan wis lampus. Menika menyanipun para pamtri budaya enget-engetipun iki badhe kados menapa Merati Mantra ya kaliyan Amerah nggih ngretos wis menika estunipun Dewi Amerah rikala semanten dipun inggih dipun kempet dipun indit dhateng Sengkapura kaliyan anakipun kan Prasura Kangsa menika rikala semanten nyanipun para pamtri dewasanipun Baswara Kangsa rikala sawan kerti yen aku iki anak Ratu Mandura. Anak Ratu Mandura rikala semanten. Anak Ratu Mandura, aku kudu nglingsir ke Prabon Bapak. Rikala semanten ngaten. Nyanipun para pamtri budaya, swanten menika kapireng dening Ratu Mandura Prabu Basudewa. Nah, sakmenika nyanipun para pamtri wonten gandeng cenengipun kaliyan anak. Nggih. Kamangka Prabu Basudewa tasih kagungan putra ingkang wonten dalem keprabonata. Yeah. Kokrasana Narayana lan Lara Ireng sagupa timbali rikala semanten. Gupa aja wedi kangelan. Iya. Nadyan ta kowe ngopeni si bocah urung lagang, si Udawa malah saiki tak titipi pisan anakku telu pisan tak titipke kowe gupa. Nggawa bondo saka Mandura. Dinggo ngopeni anakku telu pisan lan anakmu si Udawa. Ngendikane Prabu Basudewa ngaten. Tanggung jawab menika penyanipun para pamtri. Terus duwe anake ora sak penake ring. Ora wis urip paremu ora karemu. Prabu Basudewa tanggung jawab iki sinuwun badhe kula tindakaken. Nah, rikala semanten penyanipun para pamtri budaya dereng dumugi ontran-ontranipun Baswara Kangsa kalian Prabu Basudewa wong memangke wonten lelampahan Kangsa Adijaku menika. Namung ing badhe kula aturaken penyanipun para pamtri budaya ing reh menapa iki? Ing reh wilujengipun anak papat ingkang wonten ing Kademangan Widara Kandhang. Penyanipun para pamtri budaya sagupa menapa pancen? Nggih nadyan ta ya wis tuwa. Ning pikirane limpat seprapat tamat. Ningali dateng anak-anakipun penyanyipun para pamtri budaya sampun preso piyambakipun. Sringate, oh, Kakrasana iki senengane iki, Narayana iki, Lara Ireng iki, Udawa iki. Nah, rikala semanten penyanyipun para pamtri wonten salah setunggilipun wekdal. Nggih, samdyanipun rejo tata menika usan. Sagopi ya wis ora duwe apa, wis ora meteng, wis lairan. Samdyane wis saya ayu meneh. Nusa kopi wis sindenani saya dadi ya. Gawe unang-unang slendro ngono wae. Sawun nika estu. Dateng nyuwun sewu wilujeng midhangetaken Kangas kula ing Kali Pancur Pringgondani Mas Joko Susanto. Kala ngintas wiyosan nggih. Bapak kula ing ngantos RSB. Yanipun Profesor Dr. Widodo Broto Sejati. Suwira ketemu aku Mas. Oh, menawa sok ben ana janing jaman aku sowan. Wilujeng wayu dadha wonten dalem iki. Kula lajengaken atur kula nyanipun para pamtri. Sak sampunipun ageng dewasanipun sagup

Kok pedamelanipun kok krasana. Nah menika. Salajengipun nyanipun para pamtri, damelanipun Narayana. Narayana menika kalian kis, kalian Udawa. Nopo ndak dinten mung lunga terus. Wis lunga ora karuan genahe. Ngoten. Nah menika sagopo nggih pirsa. Lajeng nggih, angene lunga mboten nate pisah kalian Udawa. Kedalan Udawa, loro ireng menika nggih. Dhuwur sewu. Lah bocah ya ayu anak ratu loro ireng Sembadra menika. Kalian sagopinipun, kalian biyungipun iki dipun ajari utawi dipun ulang minangka dados putri-putri kang utama minjangipun. Tuladanipun dipun latih minangka jejamu, gawe racikan jamu. Nek cara bapak kula rumiyin, menyanipun Pak Nyoto carita Dalang Bagong Kartosuwirono ngaten. Dadi loro ireng kuwi nang gone Widara Kandang mung di diwarai perkara ngrakit jejamune wong urip supaya sehat lan liyane. Iya, terus menawa beras kencur lan liyane menika. Nuwun sewu kados mriki nggih kaliyan ibu kula wonten ing si menapa ibu kula ingkang wonten Ciliwung menika garwanipun Pak Rudi menika kan apotek menika. Nggih. Dados Bu Mariati menika ya tamlanipun kaya Sembadra gaweane mung ngladeni karo wong. Matur ngene ditambani dikake obat ngene yo mari. Menika Bu Mariati pramila kondang. Sara sehat menika ingkang wonten Karangingas nomor 16 menika. Critanipun nyanipun para pamtri. Astu. Sak sampunipun sami-sami pirsa dateng legetaning penggalih Kakrasana senengane ngene Narayana senengane ngene. Wonten satunggiling dalu nyanipun para pamtri. Kakrasana dipun timbali kalian sagupa rikala semanten. Kakrasana apa-apa? Urung turu kowe dereng. Apa ora kesel untuk munggarung mluku dina mau mboten? Ora apa-apa. Ya Kakrasana nek ngat basa nek ngat ora rada. Ngene iki. Sejatine ngene, aku arep kandha karo kowe. Ning pikiranmu aja mbok telungke yen aku ki nundung kowe kok Kakrasana. Lho piye to, Bapa? Apa Bapa sagopo wis ra gelem tak eloni lah rak tenan to. Aku agak anggu sungapaning ngendikane ngendikaku kaya ngono kuwi wis wani karo aku. Aku ora nundung kowe. Ngene nggih. Kowe iki saya suwe ana Widara Kandang. Kowe wis gedhe lelabuhanmu karo bapak, karo sakupa. Buktine apa? Aulah tetanen kademangan sing garap kowe kabeh. Pelatarane kademangan Widara Kandang wis mbok cengkok kaya keraton. Kowe nanduringin kurung, lan nanduringin cacahe loro ana ing gapura Widara Kandang ya wis urip ngrembuyung dadi idumane wong sak jagat Widara Kandang. Kowe gawe wantilan ya kelakon apa eneng Widara Kandang ing gajah kaya kowe ora eneng. Ya apa pancen kuwi kesenenganku. Nah saiki ngene nggih. Bapak yen ngugung kowe ya anu sagopo ngendikanipun ngaten. Bapak yen ngugung kowe kuwi paribasan welas tanpa alis. Lho kok welas tanpa alis iki piye, Bu? Heeh. Ketoke bapak kuwi tresna karo kowe nek aku njurangke kowe. Njlomprongake laku kowe. Kowe ora duwe pengalaman. Oh, ngono. Lah terus dawuh bapak sagopa aku kono. Kowe lunga, Ngir. Lunga sekara Widara Kandang. Lah aku lunga nyang ndi wong ngertiku ya mung Widara Kandang ora. Kowe lunga ning tapa brata. Ngurang-ngurangi. Mbuh, entukmu manggon ana papan kang sepi, ing kono mengko kowe bakal nampa kamulyan. Lho aku senengane ning Widara Kandang garu mluku kok bapak aja. Tenan. Yen ngene iki kita lilani terus ya sing kok saisa-isane. Tegal sawah engko tak garape saisa-isane karo mbokmu. Kowe ning kudu lunga pisah karo bapak. Mungkal pikirmu supaya kowe dadi bocah sing pinter.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek.

Wayang Beber. Wayang Beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

damel saking kajeng benten kalian wayang kulit ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: Draon lha apa
1: sing dikumpulke niku?
0: Iya.
1: Draon.
0: Ngawur ae.
1: Iku draone wujud. Dragon.
0: Mulane sing hati-hati yo. Aku ngilingno. Aku sakno. Bab nono barang ilang barang lak ngesakno. Iki dina apa sih?
1: Iki nek gak salah yo.
0: Dina apa?
1: Sabtu pon.
0: Oh, Sabtu pon piro Sabtu pon?
1: Sabtu pon piro kabeh piro. Yen delok ae saiki piro aku.
0: Sale. Lah iki gawe piro enake?
1: Lah nek pokoke gak rugi ngene yo.
0: Kamu tau ndek 35 ya apa?
1: Umpameane 72 kok ngono.
0: Iki lak padha gendenge iki rek.
1: Lah wis ki biyen padha gendenge kok. Wong dino kok iso nyang-nyangen lho.
0: Kowe iki jam piro nang akeh hancur rene Bos Moro ditangkap aku.
1: Ngene ae, Bapak wis ana. Pok soal iku tanggung jawabku. Sewaktu-waktu mbok menawa kon ditangkap karo aku.
0: Iya.
1: Lha iku kan rezekiku.
0: Wah, ya mati aku.
1: Wis tak gak apa-apa lho wong ditangkep ae lho kono lho.
0: Lho aku lak waduh lah lek bojone ngene, wong tak goceng. Sing ruh waduh bojone Maryam rek.
1: Iya.
0: Sing lanang ganteng iki wedok produk semu. Sing gak ero teko doan lho, nggowo celeng arek ngono.
1: Ngomong amun nek teko mburi kaya celeng ngono.
0: Teko ngarep kaya babi padha
1: ae. Padha ae ya. Aja kaya ngono gak apa-apa soal iku lak. Aja gak gandolan lho.
0: Oh, kok gandolan.
1: Ya numpak oplet lho.
0: Eh, iki tipe iki gak kanggo tak gawane.
1: Ono aja anu wong wingi wis njaluk gramapun sak njaluk.
0: Arek iki angel, pretel-pretelane angel Mas iki.
1: Yo gak pretel-pretelane.
0: Saiki banyune sing ulet, arek lan saiki kadang-kadang yo ngomong-ngomong.
1: Heeh.
0: Wis
1: ono ae iku lho.
0: Ono ae.
1: Pil. Aku dhewe keseringan dipil wis sesuk. Malah gak iso ngepil lah aku. Iya.
0: Saiki aja enak-enak lawang wis kok kancing ya.
1: Apa kadang situasi sik yo.
0: Lho. Apa? Apa iki?
1: Sing ndi? Gumreng.
0: Gumreng.
1: Apa weteng kuwi?
0: Lho lah apa?
1: Lho, kan kok.
0: Lho kok akeh temen?
1: Sih. Suarane.
0: Yo. Kok akeh temen apa iki?
1: Anu mesti cikar liwat.
0: Cikar. Lah apa cikar liwat? Delok-delok niki lho, delok.
1: Lho.
0: Lho.
1: Eh,
0: lho.
1: Lho.
0: Lho.
1: Maling.
0: Lho,
1: maling.
0: Maling.
1: Eh, maling, maling. Maling. Maling.
0: Dilagokno ya apa sih?
1: Jono iramane ngono.
0: Lho, wis jelas iki wong salah iki. Wong salah. Wis tututono.
1: Tak tetane ya.
0: Tututono.
1: Maling.
0: Lho, tututono ayo. Aku tak golek anake manggo anake, Bang. Tak

0: pahit sikile tak junjung. Wah, tak ketetep amben lagi mang. Bareng gelodak, wis. Dadak bedes belek iku mangeru. Wah, aku melayu sipat kuping. Wah, wah, wah iki nek gak melayu terus diawulno maling temenan aku. Pompung durung gawe kono senter, kono sentolop melayu ae sing banter wis.
1: Sampeyan tuku sebelah wetan, wetan. Awak mantenan iki, kalau nek jenggone iki yo yo tak wetan yo.
2: Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Waduh.
3: Iki malinge yo.
1: Lho, Pak,
3: maling yo maling.
1: Pak, kenapa apa, Pak?
3: Ketara awakmu niku.
1: Wong kok ditobrok maling, Pak.
3: Jebat lumpur kabeh.
1: Pak. Pak.
2: Lho, lho, lho.
1: Nek ndi yo?
3: Iki malinge.
1: Lho, sinten iki?
2: Lho, wong iki wedok celuk wak.
1: Lho, lho, lho. Sopo niku?
2: Lah yo pernah kula apa ganti pakaian ireng iki.
3: Lah wong aku wong bengi-bengi akar kanggo patroli
1: ngono. Bocah kulo wak. Gus niki wau mboten
3: salah. Lho.
1: Jeno wis lawen jeno penik wau.
3: Lho ono maling. Iki mau kartola mrene dadak ono maling sing jope ku malu ngono.
1: Lho sing dibetok maling apa mawon?
3: Lah sing digawa ya malinge.
2: Lho.
1: Kok digawa malinge?
3: Maling mlayu nggawa maling. Nggawa sapa maling?
2: Wau rae.
1: Sampeyan iki kelangan apa? Sampeyan iki?
2: Malinge durung nggawa. Yo jange ono sing dicolong. Anak iyu iki ya terus konangan melayu lah iki nguber maling sing makne iki anake aku sing gowo
1: lho lho
3: lho lah maling gowo sapa lho
2: mbo karo
3: lha ngono gak kok omongke kon gowo aku lah ngono ngono ora lah saiki anakku karep sing dicolong.

0: luhur.
1: Para sedulur kang hambek luhur, raseping omah iku ora dumunung ing barang-barang sing mewah kang larang regane, nanging gumantung marang panataning prabot kang prasojo sarta pamasanging rerenggan kang adoh saka watak pamer. Semono uga reseping salira iku ora merga saka pacakan kang edi peneni, nanging gumantung ing sandang penganggu kang prasaja trap sila sulah bawa lan

yen kowe kepener lagi serengen lan nesu. Prayogane wong sing kok nesoni lan kok serengeni mau kongkonen enggal sumingkir utawa kowe dhewe sumingkira sauntara. Aja sapatemon karo wong liya. Sabanjuri menengo lan etung-etungen kanthi sareh wiwit siji tekan 10. Kang mangkono atimu bakal bisa nimbang-nimbang apa nesu lan srengenmu marang wong mau bener. Apa malah dudu kowe dhewe sing luput.